0: Fag, a, okay. Bod.
1: Bod.
2: Bod.
1: Hart yn un, hart y dwi, hart y dri, hart y fi'n, hart y fe, hart y dri, hart y fi'n, hart y fef, hart y neg, hart y sef, hart y sef, hart y neg, hart y hyn, hart y ddif. Iepi!